0: meinen Namen nehmen?
1: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
2: Schämen Sie sich.
1: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
3: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
0: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Ďalšími štyrmi finalistami boli 20 000 druhov včiel, Karaoke Blues, Na lodi Adamant a Sestry z dymovej sauny. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú dôležitými spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je podnecovať diskusiu medzi divákmi a prostredníctvom filmu posilňovať európsku identitu. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio. Júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8 000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
5: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Jugoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srbi. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srbi. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srbi, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
4: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosniackých utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.